0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Дела пойдуць хутчэй, калі не хапацца за ўсё адразу.
2: Телец.
1: Змагайцеся са спакусамі, здолейце своечасова сказаць сабе «хопіць», не патурайце сваім слабасцям.
2: Блізняты.
1: Калі вам неабходна пагрузіцца ў нейкую праблему цалкам, разабрацца ў нейкай справе – момант прыдатны.
2: Рак.
1: Паспрабуйце нікому нічога цвёрда не абяцаць і не патрабаваць абяцанняў у іншых.
2: Леў.
1: Цяпер карысна не плаваць па плыні, а свядома укладвацца ў тое, што мае доўгатэрміновую каштоўнасць.
2: Дзева.
1: Дзень можа здацца занадта ціхім, але менавіта такія дні ствараюць падмурак для будучых вынікаў.
2: Шалі.
1: Чым менш спешкі, тым больш шансаў зрабіць сапраўдны карысны крок.
2: Скарпіён.
1: Цяпер добра будуць давацца справы, дзе важная надзейнасць і паслядоўнасць.
2: Стралец.
1: Дзень дапамагае выраўнаваць унутраны стан праз практычныя дзеянні. Паклапаціцеся пра любімыя рэчы.
2: Казярог.
1: Думкі прыйдуць у парадак. Можна разабраць складаную тэму або прыняць рашэнне, якое даўно адкладвалася.
2: Вадалей.
1: У гэты дзень можна будзе якасна разабрацца з пытаннямі абавязацельстваў.
2: Рыбы.
1: Спрыяльны момант для спакойнага абмеркавання складаных пытанняў. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радіо Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Радіо Магілёў.